0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.
1: Hent den gratis i App Store eller Google.

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen. Hent den grej.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
14: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.

0: De er opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
0: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
3: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
11: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
12: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
17: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
18: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
19: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
20: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
1: Da 10.000 vis af migranter strømmede over grænsen til det spanske Ceuta fredag, fik det hele Europas opmærksomhed. Længe har spørgsmålet derfor stået, hvordan kunne det overhovedet ske? Sent søndag aften satte Marokkos indrigsministerie ord på det for første gang. I en erklæring lyder det, at årsagen er misinformation på sociale medier, menneskesmuglere og en dom fra Spaniens højesteret. Det skriver Reuters. Flertallet af de migranter, der krydsede grænsen, er siden vendt tilbage til Marokko. Og vi bliver i udlandet, men nu skal vi forbi Grækenland. En dansk pilot mistede nemlig livet i en helikopterkollision søndag. Det meldte den græske premierminister søndag aften. To helikopter stødte sammen under forsøget på at slukke en stor naturbrand tæt på Athen. Mandskabet i den anden helikopter overlevede kollisionen. Og så er en ny varmebølge på vej ind over Danmark. Den kommende uge bliver faktisk rigtig varm. TV2's meteorolog Jonas Damsbo fortæller, at det kan blive op til 30 grader, men det skal altså også nydes. For allerede i slutningen af ugen vil temperaturen falde markant. Du får både sol, varme og tørvejr i dag. Først på dagen kan der være skyer i den vestlige del af landet, men de forsvinder altså hurtigt. Mandag bliver derfor endnu en sommerdag. Så det er bare med at få solcreme, solbriller og badetøj med sig ud og nyde det gode vejr.
3: Husk at vejrudsigten altid er dejlig varm med en pillebrændeovn fra Brændeovnshoppen i Stenstrup. Brændeovnshoppen.dk.
6: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk sommer.
21: Godmorgen til dig, og velkommen til her på Classic Pop til denne her allerførste mandag i august

rockset til dig lige her på Classic Pop her på denne her mandag morgen. Godmorgen til dig. Sidder du der i bilen for første gang efter sommerferien, og nu er du på vej tilbage på arbejdet. Så rigtig god tur til dig. Håber du havde en god sommerferie. Jeg havde selv en uge sommerferie sidste uge. Jeg var i sommerhus i Nordjylland sammen med hele min familie. Altså både mine forældre og min søstre og kærester og kone og børn og hele muligheden. 7 voksne, 2 børn, blandt andet min fantastiske niece på 3 år. Og hold nu op, hvor forstår jeg bedre end nogensinde før. Folk, som siger, de har brug for ferie efter deres ferie. Jamen prøv at høre, sådan 3 år i der, ikke? Der er del med krudt i røven der. Nu har jeg ikke selv børn, men lige pludselig så kan jeg godt mærke, hvordan forældre har det. Efter sådan en sommerferie. Så jeg vil gerne lige starte til morgenen med at sende noget kærlighed ud til alle forældre, der har været på arbejde hele ferien, og nu endelig kan vende tilbage til lidt mere frihed på arbejdet.

0: Thomas Helmig, den gode fyr. Dagen efter dagen derpå til dig lige her på Classic Pop. Godmorgen til dig, jeg hedder Andreas. Nu skal vi til at i gang med en lille ny leg, som hedder Hvad taler de om? Og det går ud på, at jeg nu vil spille et klip for dig fra nyhederne i går, fra TV-avisen i går aftes, for at være helt præcis. Og dit job er altså så at gætte, hvad denne her nyhed handler om, alene ud fra klippet, som lyder sådan her i dag.
1: Der kommer flere og flere både hver sommer. Det er jo kun en positiv udvikling. Men jeg ser også flere og flere både omkring én hval, for eksempel.
0: Ja, sådan lyder klippet altså. Men hvad delen handler det her om? Har du et bud på det? Jeg giver dig en lille ledtråd lige om et øjeblik, og så får du selvfølgelig også svaret inden længe lige her på Classic Pop.
2: Den dejligste morgen er sponseret af Autohuset Fred Vest. Hvis du vil din bil det bedst, kør ind til Autohuset ved Jim Vest i Svendborg.
3: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Fredagsmusik på Lille Tog og både torsdag, fredag og lørdag med det store European Street Food Market på torvet. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg, fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
4: Svendborg, en god by at blive i.
5: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger ham den selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk. Fik du den?
6: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
7: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
8: Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
9: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
10: Har du brug for en bank, der virkelig kender dig? Besøg Middelfart Sparekasse i Svendborg. Din personlige rådgiver venter på dig. Find os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
11: Her til sommer, der foregår det til lands, til vands og i luften på Naturama. Kom ned og vær med til at løse nogle af alle de gratis opgaver, vi har. Vær med, når formidleren dissekerer et af alle de mange spændende dyr, eller bliv selv en Naturama Ranger. Der foregår en masse dejlige aktiviteter hele sommeren igennem. Find programmet på vores hjemmeside, og husk, børn og unge er gratis, til og med 18 år.
12: Er du erhvervsdrivende, og vil du gerne have styr på dine IT-udgifter? Så har Kortermand IT løsningen til dig. Vi har udviklet et IT-supportabonnement, som giver dig support til en fast, lav månedlig ydelse. Læs mere på kortermandit.dk. Kortermand IT. IT i øjenhøjde.
13: Er du klar til 7 dejlige augustdage i Svendborg? I filmens og fællesskabets tegn. Med open air film, forpremiere, samtaler, børnearrangementer, film, musik, mad og meget mere. Og selvfølgelig prisuddelingen Svendprisen. Hele Danmarks filmpris på Svendborg Torv, som en smuk afrunding på det hele. Se det store Svend-program, bestil billetter og få sat kryds i kalenderen. Kig forbi svendfilmdage.dk. Svendfilmdage.dk.
14: Når du handler i Skovsen Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
15: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.
16: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Forborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
17: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Forborg.
18: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia Restaurant i Svendborg Storcenter.
2: Den dejligste morgen er sponseret af Autohuset Fred Vest. Hvis du vil din bil det bedst, kør ind til Autohuset ved Jim Vest i Svendborg.
19: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
20: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner.
1: Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
21: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
22: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
23: Gør det, Jeanette.

0: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
5: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
6: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.

0: back to back med en som dig til dig lige her på Classic Pop her på en dejlig mandag morgen. Godmorgen til dig, jeg hedder Andreas.
1: Hvad taler de om?
0: Ja, lige nu er vi i gang med den her leg, der hedder Hvad taler de om? Det går ud på, at jeg spiller et klip for dig fra nyhederne i går, og så skal du gætte, hvad nyheden handler om. Hvor godt har du egentlig fulgt med i løbet af nyhedsstrømmen i går? Så klippet i dag, det lyder sådan her.
2: Der kommer flere og flere både hver sommer, det er jo kun en positiv udvikling. Men jeg ser også flere og flere både omkring én hval, for eksempel.
0: Ja, sådan lyder klippet, som var fra TV-avisen i går aftes. Men hvad handler det her om? Har du et bud på det? Du får lige en lille ledetråd. Jeg kan sige så meget, at det er en historie, som ikke er inden for Danmarks grænser, men dog inden for rigsfællesskabets grænser. Og så er det jo også noget, som jeg virkelig godt kunne tænke mig at prøve, selvom der måske er lidt for mange, der prøver det. Det var mine ledetråde. Hvad delen handler den her historie om? Har du et bud på det? Det rigtige svar, det får du lige om lidt, lige her på Classic Pop.

0: Jeg håber, det er det helt rigtige ben, du har fået ud af sengen her til morgen. Godmorgen til dig og velkommen til. Jeg hedder Andreas, og lige nu der er vi i gang med en leg her på Classic Pop.
1: Hvad taler de om?
0: Det går ud på, at jeg spiller et klip for dig fra nyhederne i går. Du skal gætte, hvad denne her nyhed handler om. Nu får du lige klippet en enkelt gang til, før jeg så altså afslører, hvad det er for en nyhed. Hør godt efter.
2: Der kommer flere og flere både hver sommer. Det er jo kun en positiv udvikling. Men jeg ser også flere og flere både omkring en hval, for eksempel.
0: Ja, sådan lyder klippet, men hvad handler det her om? Har du et bud på det? Det rigtige svar i dag, det er, at det er en historie fra Grønland. Flere og flere tager nemlig på tur til Grønland, blandt andet for at komme på hvalsafari, hvor du altså i en båd kan komme helt tæt på nogle af de store pukkelhvaler. Men problemet er bare, at de flere og flere turister også betyder flere og flere både på hvalsafari, og det bekymrer altså nogle af de lokale, der er bange for, at det kan forstyrre og stresse de her hvaler, det skriver DR.dk. Det var den rigtige historie. Gætter du rigtigt, så giver du lige selv et klap på skulderen, og så kan du da starte morgenen på den helt rigtige måde.

0: til dig, og velkommen til her på Classic Pop. Altså, vi er jo lidt en form for morgenfamilie her tid, helt tidligt om morgenen. Og derfor skulle jeg godt tænke mig lige at høre, hvad laver du i grunden lige nu? Kom lige med en morgenstatus på, hvordan din morgen går. Er du stået tidligt op, fordi du skal på arbejde, eller er du måske bare stået tidligt op i din ferie? Og i så fald, hvorfor? Send mig en sms afsted på 1266. Du skal starte din sms med at skrive Andreas, så det lander nemlig min indbakke. Derefter, Andreas, skal du skrive et mellemrum, og så altså skrive din besked, og så sende det hele afsted, som sagt, til 1266. Så sender du lige en morgenstatus afsted, og så kigger vi lige på dem lige om lidt efter en gang nyheder, som du også får lige om et øjeblik, lige her på Classic Pop, her på denne her fantastiske mandag morgen.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder, direkte fra BT om lidt.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Man læser jo lidt en gang imellem.
21: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
16: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
23: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummet mælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
24: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
0: De to helikopter, der søndag kolliderede under brandslukning i Grækenland, tilhørte begge det australske selskab McDermott Aviation. Det bekræfter selskabet over for DR. En dansk pilot og en græsk koordinator mistede livet, mens to andre besætningsmedlemmer overlevede og er i behandling. McDermott Aviation sender sine kondolencer til de efterladte. Selskabet oplyser, at det samarbejder med myndighederne om at klarlægge årsagen til ulykken. Da 10.000 vis af migranter strømmede over grænsen til det spanske Ceuta fredag, fik det hele Europas opmærksomhed. Længe har spørgsmålet derfor stået, hvordan kunne det overhovedet ske? Sent søndag aften satte Marokkos indenrigsminister i ord på det for første gang. I en erklæring lyder det, at årsagen er misinformation på sociale medier, menneskesmuglere og en dom fra Spaniens højesteret. Det skriver Reuters. Flertallet af de migranter, der krydsede grænsen, er siden vendt tilbage til Marokko. Herhjemme er det en stor dag for prinsesse Isabella. Hun begynder nemlig sin aftjening af sin 11 måneder lange værnepligt. Det sker i Slagelse. Tjenestetiden består af 5 måneders basisuddannelse og 6 måneders operativ tjeneste. Du får både sol, varme og tørvejr i dag. Først på dagen kan der være skyer i den vestlige del af landet, men de forsvinder altså hurtigt. Mandag bliver derfor endnu en sommerdag. Så det er bare med at få solcreme, solbriller og badetøj med sig ud og nyde det gode vejr.
1: Vejret bliver bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi? Så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
17: Classic Pop
18: spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk sommer.
19: Vi tager et kig på nogle morgenstatuser lige om lidt her på Classic Pop. Allerførst der får du her Backstreet Boys på den her mandag.

Rock Casino med Elsk mig nat til dig lige her på Classic Pop. Godmorgen til dig, jeg hedder Andreas. Jeg eftersøger morgenstatus lige nu. Hvad laver du lige nu her til morgen? Hvorfor er du op på det her tidspunkt? Der er en, der skriver her, jeg skal på arbejde i 3.65. Jamen, god fornøjelse med det. Rigtig god arbejdsløst. Godmorgen, Andreas, skriver Tina og Maja. Vi er lige med ind til en lang dag i butikken. Lige nu danser vi med til musikken i mælkekøleren. Men det lyder det også til at være en god måde at holde varmen på i sådan en kold mælkekøler. Og så er der også Torben forud til, som skrevet, puha, det er hårdt at stå op første mandag efter 3 ugers sommerferie. Hjælp mig lige i gang med lidt god musik. Jamen, den kan jeg da godt klare til dig. Og du kan også skrive en morgenstatus afsted. Du skal skrive Andreas først i din sms. Lav et mellemrum, skriv din besked, og så send hele molevitten afsted til 1266. Godmorgen.

0: Velkommen til. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik her på kanalen her til morgen. Lige om lidt, der skal vi høre om en fyr, som er dansk. Og så har han altså gjort noget her i weekenden, som altså jeg vil betragte som nærmest umuligt. Hvad det er, kan du høre mere om lige om lidt. Vi skal også høre radio og mandags stævne møde om lidt.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
2: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
3: Den dejligste morgen er sponsoreret af Autohuset Fred Vest. Hvis du vil din bil det bedst, kør ind til Autohuset ved Jim Vest i Svendborg.
4: Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på Erhvervslivets Kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
5: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
6: Nej.
7: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
8: apjpaint.com.
9: Kære forbruger, hvor køber du dit Tork-aftøringspapir samt Tork-systemer? Kramersal er en god mulighed. Vi har alt, hvad du skal bruge, og lidt til. Du finder os på Ålandsvej 2 i Svendborg eller kramersal.dk.
10: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
11: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
12: Hvad skal du lave til efteråret? LUF Fyn og Langeland byder velkommen til en ny sæson med kurser, workshops og aktiviteter, der giver sved på panden, smil om munden og ny energi. LUF. Til den du er, kan og vil være.
13: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
14: Gorilla Park i Svendborg. Et brøland oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
15: Er du klar til 7 dejlige augustdage i Svendborg i filmens og fællesskabets tegn med open air film, forpremiere, samtaler, børnearrangementer, film, musik, mad og meget mere. Og selvfølgelig prisuddelingen Svendprisen. Hele Danmarks filmpris på Svendborg Torv som en smuk afrunding på det hele. Se det store Svendprogram, bestil billetter og få sat kryds i kalenderen. Kig forbi svendfilmdage.dk. Svendfilmdage.dk.
16: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
17: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
3: Den dejligste morgen er sponsoreret af Autohuset Fred Vest. Hvis du vil din bil det bedst, kør ind til Autohuset ved Jim Vest i Svendborg.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lår kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
6: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com.
20: Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Er du åben over for et jobskifte?
23: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
21: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
26: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
27: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
0: Der er 80'er hits.
2: Det er mig, der står herude og banker på.
0: Der er 90'er hits.

Godmorgen til dig, og godmorgen til en dejlig mandag. Jeg synes, vi skal bruge lidt af vores mandag morgen på at sige tillykke til en helt særlig herre. Nemlig Christoffer Haik. Og så spørger du måske, hvem fanden er Christoffer Haik? Jamen, det er en dansk triatlet, der i weekenden slog verdensrekorden for en dobbelt Ironman. Det tog ham nemlig kun lige under 18 timer at tilbagelægge over 7 km svømning, 360 km cykling og 84 km løb. Det er jo vanvittigt. 18 timer. Jeg regnede lidt på det jo ikke. På den her tur, der har han cirka forbrændt 20.000 kalorier. Og det svarer altså til lige omkring 18 poser med rundstykker. Velbekomme, siger jeg bare. Nu, no doubt til dig, her på Classic Pop. Yeah.

Kører du på E45 lige nu, og kører du omkring Skanderborg, så send lige noget kærlighed afsted til kærligheden. Det er jo navnet på campingområdet på Smukfest. Det er campingområdet, hvor især ret mange unge mennesker overnatter i løbet af Smukfest. Og i nat har de altså haft deres første nat, efter festivalen åbnede op for camping.

0: på arbejde? Eller har du været der i mange timer? Og hvad laver du lige nu? Hvor lytter du med fra? Det kunne jeg godt tænke mig at høre. Send mig lige en morgen-sms afsted på 1266. Du skal skrive Andreas i din sms, som det allerførste, så lander den nemlig i min indbakke. Andreas, mellemrum, og så din besked, hvor du altså bare lige beskriver din morgen ganske hurtigt. Så tager vi et kig på de bedste sms'er lige om et øjeblik, lige her på Classic Pop. Jeg har også mere god musik klar til dig lige om lidt, og naturligvis også en gang nyheder. Du bliver opdateret fra BT lige om lidt.
1: På de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
3: Velkommen til 888. Det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Du skriver.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
8: Da 10.000 vis af migranter strømmede over grænsen til det spanske Ceuta fredag, fik det hele Europas opmærksomhed. Sent søndag aften satte Marokkos indrigsministerie ord på det for første gang. I en erklæring lyder det, at årsagen er misinformation på sociale medier, menneskesmuglere og en dom fra Spaniens højesteret. Det skriver Reuters. Flertallet af de migranter, der krydsede grænsen, er siden vendt tilbage til Marokko. De to helikoptere, der søndag kolliderede under brandslukning i Grækenland, tilhørte begge det australske selskab McDermott Aviation. Det bekræfter selskabet over for DR. En dansk pilot og en græsk koordinator mistede livet, mens to andre besætningsmedlemmer overlevede og er i behandling. McDermott Aviation sender sine kondolencer til de efterladte. Selskabet oplyser, at det samarbejder med myndighederne om at klarlægge årsagen til ulykken. Herhjemme er det en stor dag for prinsesse Isabella. Hun begynder nemlig sin aftjening af sin 11 måneder lange værnepligt. Det sker i Slagelse. Tjenestetiden består af 5 måneders basisuddannelse og 6 måneders operativ tjeneste. Du får både sol, varme og tørvejr i dag. Først på dagen kan der være skyer i den vestlige del af landet, men de forsvinder altså hurtigt. Mandag bliver dermed endnu en sommerdag. Så det er bare med at få solcreme, solbriller og badetøj med sig ud og nyde det gode vejr.
9: Husk at vejrudsigten altid er dejlig varm med en pillebrændeovn fra Brændeovnshoppen i Stenstrup. Brændeovnshoppen.dk.
7: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk sommer.
10: Godmorgen til dig og velkommen til her på Classic Pop. Om lidt, der tager jeg et kig på nogle af de morgen-sms'er, der er kommet ind her til morgen.

kommer vi os og spiller den samme sang to gange i dag mellem 8 og 16. Så siger vi undskyld med 3.000 kroner. Classic Pop. En sang. En gang.

Waiting for tonight til dig her på Classic Pop. Kører du på E45 i en sydgående retning lige omkring Tilst lige nu, så vær opmærksom på, at det venstre spor er spærret lige før afkørslen med Tilst. Ellers ikke nogen melding ud fra trafikken lige for øjeblikket. Der er masser, der har skrevet gode med morgen-sms'er ind her til morgen. Og en af dem, det er Hella, som har skrevet, jeg sendte i går min mindste søn afsted på Smukfest. Det er hans første år, og selvom jeg ved, han er sammen med gode venner, så kan en mor jo ikke lade være med at gå og bekymre sig lidt. Vældig hilsen altså fra Hella. Huha Hella, held og lykke til din søn, og held og lykke til dig også. Ikke mindst, det kunne godt lyde til at blive en lidt hård uge, hvis du allerede er bekymret her på første dagen. Jeg har også fået den her besked, den er jeg ret vild med. Den er fra nogle tømrere, der sidder i bilen, der skriver godmorgen på stationen, og godmorgen til alle, der lytter med. Vi er tre tømmer, der sidder på vej over Storbælt, og mester har vædet en håndfuld romkugler på, at du ikke læser vores sms op. Gør os lige den tjeneste, og læs denne besked op. Jamen, det der hermed gjort, så er der romkugler til det arbejdende folk. Rigtig, rigtig god arbejdslyst, og tusind tak for sms'en.

0: Brian Adams sidder her på Classic Pop. Der er lige et par meldinger ud fra trafikken her til morgen. Hvis du kører i sydgående retning på E45 lige før Tilst i Aarhus, så vær opmærksom på, at der er et køretøj, der spærrer det venstre spor lige for øjeblikket der. Jeg har også en melding på Fyn. Det er på vej mod Odense lige efter Ejby, at der ligger en patienting mellem det midterste og det venstre spor, der selvfølgelig godt kan skabe lidt problemer. Vær opmærksom på det og kør forsigtigt.
1: Historien bag tallet.
0: Ja, vi skal i gang med en lille leg lige nu, hvor jeg giver dig et tal, og så skal du gætte, hvilken historie, der gemmer sig bagved det her tal. Det er en historie fra weekenden, kan jeg afsløre. Og i dag, der er tallet 8. 8 er altså dagens tal. Men hvad er det for en historie, der gemmer sig bagved det her? Hvis du sidder og tænker, det er da fuldstændig umuligt at gætte, så giver jeg dig ret. Og heldigvis, så får du da også en ledetråd lige om lidt her på Classic Pop. Til altså, hvilken historie det er, jeg tænker på. Men indtil da, så har du altså bare tallet 8. Måske kan du allerede have en idé om, hvad det kunne handle om. En historie fra nyhederne i weekenden, som sagt. Om lidt, den jeg elsker, elsker jeg.
2: Den dejligste morgen er sponseret af Autohuset Fred Vest. Hvis du vil din bil det bedst, kør ind til Autohuset ved Jim Vest i Svendborg.
3: Kig ind til Garant Kulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Kulcentret.
4: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
5: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
6: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Er du nærsynet? Vil du undgå briller og kontaktlinser i dagligdagen, så skift til natlinser. Kom ind og få en snak i Heiko Stumbæk.
7: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
8: Aske fra brændeovn, havegrill og bålsted skal være helt koldt og pakket ind i en lukket pose, inden du smider det i restaffald. Så bliver din skraldemand glad.
9: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
10: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
11: Nej.
12: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
13: apjpaint.com.
14: Er du klar til 7 dejlige augustdage i Svendborg i filmens og fællesskabets tegn med open air film, forpremiere, samtaler, børnearrangementer, film, musik, mad og meget mere. Og selvfølgelig prisuddelingen Svendprisen. Hele Danmarks filmpris på Svendborg Torv som en smuk afrunding på det hele. Se det store Svend-program, bestil billetter og få sat kryds i kalenderen. Kig forbi svendfilmdage.dk.
13: Svendfilmdage.dk.
15: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
16: Hvad skal du lave til efteråret? LUF Fyn og Langeland byder velkommen til en ny sæson med kurser, workshops og aktiviteter, der giver sved på panden, smil om munden og ny energi. LUF. Til den du er, kan og vil være.
17: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Køb billet på olympenlive.dk.
2: Den dejligste morgen er sponseret af Autohuset Fred Vest. Hvis du vil din bil det bedst, kør ind til Autohuset ved Jim Vest i Svendborg.
18: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
19: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Still standing til dig lige her på Classic Pop. Godmorgen, godmorgen, godmorgen. Jeg hedder Andreas. Vi er i gang med en lille leg lige nu.
1: Historien bag tallet.
0: Hvor jeg giver dig et tal, og så skal du gætte, hvad det er for en historie, der gemmer sig bagved. Og i dag der er tallet altså 8. 8 er dagens tal. Og nu får du også en lille ledetråd. Det er noget, der er blevet opsat på Grimfest, der blev afholdt til weekenden i Brabrand. Og det er noget, som kun kvinder kan bruge. Og tallet er altså 8. Kan du gætte, hvad historien er? Du er velkommen til at sende en sms. Hvis du har et gæt til 1266, du skal skrive Andreas som det første ord i sms'en, så lander det nemlig hos mig, mellemrum, bagefter Andreas. Og så altså dit svar. Hvad er det, der gemmer sig bag ved tallet 8? Du får det rigtige svar om lidt.

0: Hvis du kører på E20, den fynske motorvej lige nu, så skal du være opmærksom, for lige efter Ejby i retning mod Odense, der ligger der en patienting imellem det midterste og det venstre spor, som generer trafikken. Ellers ikke nogen meldinger. Rigtig god tur afsted.
1: Historien bag tallet.
0: Og i dag er tallet 8. 8. Men hvad er historien bag? Har du et bud på det? Jeg gælder ledtråden for lidt siden. Det er, at det er noget, der er blevet opsat på Grimfest i Brabrand, og det er noget, som kun kvinder kan bruge. Men hvad er det rigtige svar? Har du et bud på det? Det rigtige svar, det er, at på den her festival, der altså ligger i Brabrand, der blev afholdt her i weekenden, der har man installeret kvindepissoirer. 8 styks. Forestil dig sådan en stor trapboks, man går ind i. Og inde i det er der så et bøjet stykke rør, som er placeret på en måde, så kvinder kan bruge det. Og folk har været sindssygt glade for det, siger en af folkene fra festivalen til TV2 Østjylland. 8 styks blev der altså installeret af de her kvindepissoirer, og derfor så er tallet 8 i dag på denne her historie. Godt gået, hvis du gættede rigtigt i øvrigt. Vi har historien bag tallet klar til dig igen i morgen. Lige

0: Vi har i mange år haft dræbersnegle. I år kunne vi så skrive larven fra helvede på listen over dyr, som vi mennesker ikke er særlig glade for, og som har fået nogle ret voldsomme navne. Og nu er endnu et dyr med et vildt navn på vej til Danmark. Hvad det er for dyr, kan du høre mere om lige om lidt her på Classic Pop. Efter du også har fået dig en gang nyheder fra BT og Robin S. med Show Me Love, det er lige om lidt her på Classic Pop, her på den her mandag morgen. Godmorgen!
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
3: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
2: Download Classic Pop-appen.
4: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: Sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Emma? Emma!
6: Ja, mor?
5: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
6: Hvad snakker du om?
5: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
7: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
19: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
6: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
9: Da 10.000 vis af migranter strømmede over grænsen til det spanske Ceuta fredag, fik det hele Europas opmærksomhed. Sent søndag aften satte Marokkos indrigsministerie ord på det for første gang. I en erklæring lyder det, at årsagen er misinformation på sociale medier, menneskesmuglere og en dom fra Spaniens højesteret. Det skriver Reuters. Flertallet af de migranter, der krydsede grænsen, er siden vendt tilbage til Marokko. Og så har delebilstjenesten Green Mobility indgået et vildt samarbejde med det kinesiske selskab WeRide. Det oplyser Green Mobility i en børsmeddelelse. Sammen skal de sende førerløse delebiler på gaden i Danmark, og det sker altså allerede i første halvdel af 2027. Samarbejdet kombinerer nemlig WeRides teknologi til førerløs kørsel med Green Mobilitys viden om det danske marked for delebiler. Herhjemme er det en stor dag for prinsesse Isabella. Hun begynder nemlig sin aftjening af sin 11 måneder lange værnepligt. Det sker i Slagelse, hvor hun er en af de første, der skal i trøjen. Tjenestetiden består af 5 måneders basisuddannelse og 6 måneders operativ tjeneste. Og det er på mange måder historisk, for prinsesse Isabella er nemlig den første kvinde i kongefamilien, der skal i værnepligt. Du får både sol, varme og tørvejr i dag. Først på dagen kan der være skyer i den vestlige del af landet, men de forsvinder altså hurtigt. Mandag bliver dermed endnu en sommerdag. Så det er bare med at få solcreme, solbriller og badetøj med sig ud og nyde det gode vejr.
17: Vejret bliver bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
20: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk sommer.
21: Du har hørt om dræbersnegle, du har hørt om larven fra helvede, og om lidt skal du høre om et nyt vildt dyr, der måske er på vej til Danmark. Classic.

TV2 til dig, lige her på Classic Pop med bagdukket roder. Jeg ved ikke, hvem det er, der bestemmer nye dyrearters navne i Danmark, men det må have været nogen med lidt drablige tanker, tænker jeg. Altså, vi fik jo for mange år siden den her kære dræbersnegl. Så kom larven fra helvede til os i år. Det er i hvert fald her, vi begyndte at tale om den. Og nu er en ny myggeart på vej til Danmark, som hedder kirkegårdsmyggen. Det er myggeforsker René Bødker, der har forsket myg i 15 år, som fortæller, at den her myg, der er blevet set flere steder i Tyskland, altså nu også er på vej til vores danske hjem. Det, der er særligt ved den her myg, ja, det er, at den ikke kun stikker om aftenen og om natten, men faktisk også i dagstimerne, og derfor er den særligt irriterende. Hvornår kommer den så til Danmark, spørger du? Det kan ske i morgen, måske via en campingvogn, der ruller ind i Danmark, siger René til TV2.

0: har haft nogle varme dage på det sidste. Og det giver selvfølgelig en lyst til at smide lidt af tøjet. Og måske sætte sig ind i bussen i bar mave. Men er det i orden, at mænd render rundt i bar mave i bussen? Det spørgsmål har vi spurgt om inde på vores Facebook-side. Lad os lige tage et kig på nogle af svarene lige om lidt. Der er, jeg får nu at sige det helt ærligt, ret delte meninger. Vi skal også høre Phil Collins om et øjeblik.
1: Den dejligste morgen er sponsoreret af Autohuset Fred Vest. Hvis du vil din bil det bedst, kør ind til Autohuset ved Jim Vest i Svendborg.
2: I den kommende weekend holder vi krukkemarked, hvor du kan spare hele 30% på alle vores krukker. Kom og se det store udvalg, bliv inspireret og find lige præcis de krukker, der passer til dig og din have.
3: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
4: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne dine nye lofter og gulve. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
5: Sommer i Rudkøbing. Langeland cyklist og købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.
6: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
7: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
8: Hvad skal du lave til efteråret? LUF Fyn og Langeland byder velkommen til en ny sæson med kurser, workshops og aktiviteter, der giver sved på panden, smiler munden og ny energi. LUF. Til den du er, kan og vil være.
9: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
10: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
11: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
12: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
13: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
14: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.
1: Den dejligste morgen er sponsoreret af Autohuset Fred Vest. Hvis du vil din bil det bedst, kør ind til Autohuset ved Jim Vest i Svendborg.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
0: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

på Classic Pop. Her på den her mandag formiddag. God formiddag til dig, og velkommen ind for her på kanalen. Jeg hedder Andreas. Vi spørger ind på vores Facebook-side i dag her på Classic Pop. Er det okay at have bar mave i bussen? Og der er lidt forskellige meninger. Christelle skriver bare, nej, lidt klam, hvis man står tæt på. Der er også Peter, som skriver, det er ikke den bare mave, der er det store issue, men det er bare hud, der giver svedige pletter på betrækket. Og så har vi Birgitte, som skriver, nu har jeg været buschauffør i 40 år, og jeg har aldrig afvist en med bar hud af nogen art, og mødt mange let påklædte passagerer af alle køn igennem tiden. Alle er velkomne i min bus, skriver Birgitte altså ind på Facebook. Jeg vil også godt høre fra dig, hvad mener du om det her? Må man have bar mave i bussen? Eller skal man helst lade være med at gøre det? Du kan skrive til os ind på Classic Pops Facebook.

Klokken, den er jo over 8. Og det betyder selvfølgelig, at vi er godt i gang med vores En Sang En Gang. Det er hverdag fra 8 til 16. Vi spiller kun den samme sang en enkelt gang. Men skulle du tage os i at dumme os? Skulle du tage os i at komme til at spille den samme sang to gange i det tidsrum? Så du ringe til os på 72 11 46 00. Og er du den første igennem, som siger, hey, den har I spillet før? Så vinder du altså 3.000 kroner. Læs mere på Classic.

0: Connects med Mr. Swing King til dig lige her på Classic Pop. Hej med dig, velkommen til, hvis du lige har stået på. Jeg hedder Andreas, jeg vil faktisk til at sige tak for i dag, men jeg er tilbage igen i morgen tidlig. Lige om lidt, der er det Martin, der er klar her i radioen efter en gang nyheder.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
5: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder og mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
20: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lår kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige PT, men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
9: Vi starter i England, hvor flere og flere mænd får lavet et drastisk indgreb. De bliver simpelthen steriliseret. Ifølge BBC foretog britiske klinikker og hospitaler 26.386 indgreb fra 2024 til 2025. Og det er altså 16% mere end året forinden. Det er særligt mænd midt i 30'erne, der bliver steriliseret, men det er også blevet mere populært for mænd i 20'erne. Og så har delebilstjenesten Green Mobility indgået et vildt samarbejde med det kinesiske selskab WeRide. Det oplyser Green Mobility en børsmeddelelse. Sammen skal de sende førerløse delebiler på gaden i Danmark, og det sker altså allerede i første halvdel af 2027. Da 10.000vis af migranter strømmede over grænsen til det spanske Ceuta fredag, fik det hele Europas opmærksomhed. Sent søndag aften satte Marokkos indenrigsminister ord på det for første gang. I en erklæring lyder det, at årsagen er misinformation på sociale medier, menneskesmuglere og en dom fra Spaniens højesteret. Det skriver Reuters. Flertallet af de migranter, der krydsede grænsen, er siden vendt tilbage til Marokko. Du får både sol, varme og tørvejr i dag. Først på dagen kan der være skyer i den vestlige del af landet, men de forsvinder altså hurtigt. Mandag bliver dermed endnu en sommerdag, så det er bare med at få solcreme, solbriller og badetøj med sig ud og nyde det gode vejr.
10: Husk at vejrudsigten altid er dejlig varm med en pillebrændeovn fra Brændeovnshoppen i Stenstrup. Brændeovnshoppen.dk.
8: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk sommer.
11: Det er mandag, men ved du hvad, det gør ikke så meget vel. Der er stadigvæk masser af sommer, sol og hits i radioen. Velkommen til. Jeg hedder Martin og siger rigtig god formiddag her sammen med Radio.

Ja, skal vi ikke bare holde en mandagsfest? Det gjorde vi her med Dr. Alban. Rigtig god formiddag, og velkommen på Classic Pop. Jeg hedder Martin. Håber, du har det dejligt. Det har jeg. Jeg har haft en god, meget afslappende weekend. Og nu er jeg altså i hopla til lige at tage dig godt igennem dagen her. Og det er måske det mest opløftende spørgsmål, jeg starter med at stille, nemlig hvor længe er det siden, du sidst vaskede gulvet? Og jeg skal nok være med at dømme dig, fordi jeg har ligesom ikke rigtig noget at have det i. Jeg er måske altid god til selv lige at få det gjort så tit. Men i dag, der er det simpelthen Clean Your Floors Day. Altså en dag, der skal minde os om, at gulvet også fortjener lidt kærlighed. Så har du noget kærlighed, du skal have spredt, så er det til dit gulv i dag. Eller, jeg gider faktisk ikke. Jeg vil hellere skrue højt op for den her, for Dire Straits. Velkommen.

0: man er 6 år gammel, så tænker jeg ikke, man har noget særligt forhold til Bruce Springsteens musik. Kan vi monstro imponere Danmarks mindste musikanmelder med en ordentlig rockklassiker fra Bruce Springsteen? Det skal vi faktisk finde ud af her lidt senere, fordi der kommer Emil på banen og giver sin helt ærlige mening om, hvad han synes om den. Jeg har også Rhythmics og Spice Girls i kikkerten. Rigtig god formiddag til dig.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
3: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
4: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Ø-strøm.dk.
5: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
6: Her til sommer, der foregår det til lands, til vands og i luften på Naturama. Kom ned og vær med til at løse nogle af alle de gratis opgaver, vi har. Vær med, når formidleren dissekerer et af alle de mange spændende dyr, eller bliv selv en Naturama Ranger. Der foregår en masse dejlige aktiviteter hele sommeren igennem. Find programmet på vores hjemmeside, og husk, børn og unge er gratis til og med 18 år.
7: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
8: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadølsanlæg fra Svendborg Sund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.
9: Nej.
10: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
11: apjpaint.com.
12: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
13: Midtfyns Festival 2026 nærmer sig. Dizzy Miss Lizzy. Save us.
14: Drew Sycamore.
13: Midtfyns Festival er genrejst og tilbage den 4. og 5. september på den oprindelige festivalplads i Ring. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
15: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg, stedet hvor de søde mødes.
16: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
17: Lugter din skraldespand i sommervarmen? Så kan du finde gode råd på vores hjemmeside om, hvordan du minimerer lugtgener og utøj.
18: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
19: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Fredagsmusik på Lille Torv og både torsdag, fredag og lørdag med det store European Street Food Market på torvet. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg, fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
20: Svendborg, en god by at blive i.
21: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
4: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Ø-strøm.dk.
22: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
23: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
0: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
14: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
24: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
25: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
26: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
27: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
28: Gør du denne

0: skal fejre 30 års jubilæum i år, men har nu valgt ikke at finde sammen for at gøre noget ud af det, desværre. Her på Classic Pop, der har vi jo et anmelderkorps, Danmarks mindste musikanmeldere. Vi har Josefine på 10, vi har Esther Leonora på 8, og vi har også Emil på 6 år. Og sidstnævnte, han skal i dag anmelde et ordentligt rockdrøen. Lad os høre, hvad han siger til den her.
1: Det her er Danmarks mindste musikanmelder.
2: Hej, jeg hedder Emil. Jeg er 6 år gammel, og jeg er Danmarks mindste musikanmelder.
0: Hvad for en slags musik vil du sige, det er?
2: Det vil nok være lidt rock, eller jeg ved det ikke helt.
0: Hvordan har du det med rock?
2: Jeg ved ikke helt. Om jeg vil høre det, jeg ved det ikke helt.
0: Men så lige præcis den her rock-sang, hvad synes du om den?
2: Altså, den er god og vild, og jeg kan godt lide bæltet.
0: Og hvad synes du om hans stemme?
2: Den kunne godt være en tand mørkere.
0: Håber du, du får sådan en stemme en dag?
2: Nej, det ved jeg i hvert fald ikke at have den.
0: Hvornår vil du sige, man sætter den her sang på?
2: Nok til fest, eller når man hygger sig og rydder op.
0: Og så er det spændende, hvor mange stjerner skal den have fra 0 til 5?
2: 4.
0: Bare pyha, jeg blev faktisk lidt over, at det var sådan en flot karakter, at din 6-årige ville give til selveste The Boss og Born in the USA, som vi skal høre lige nu på Classic Pop. Og så hopper vi ellers over en fed dansk klassiker fra hele Danmarks rockmammer, Sanne, lige om et øjeblik. Oh!

god mand, du får med dag fra os her på Classic Pop. Nu vil jeg godt dele et barndomstraume med dig. Men det var da noget alvorligt noget at fyre af sådan en mandag formiddag her. Men jeg kan huske, da jeg var, jeg ikke været særlig gammel, 8-10 år eller et eller andet, der var ude at køre i bus med min mormor og min kusine. Og det ville man måske normalt ikke kunne huske, bortset fra, at lige den her bustur, der var der simpelthen en mand, der begyndte at tage en bøtte makrelsalat op og sidde og smøre det ud i hovedet. Og jeg har aldrig i mit liv nogensinde forstået, hvorfor. Og det har min kusine heller ikke. Vi har altid undret os over det. Og buschaufføren, han måtte simpelthen køre ind til siden og sætte alle folk af, fordi der stank noget så forfærdeligt i hele bussen. Det kan stadigvæk ikke helt nogen mening for mig. Der er langt fra det. Og så til bare det at sidde i bare mave eller bare overkrop i bussen. Det er måske lidt mere uskyldigt. Men nogen finder også det grænseoverskridende. Og det er faktisk noget, vi diskuterer lige i øjeblikket inde på Classic Pops Facebook-side. Jeg håber, du har lyst til at gå ind og give din mening.

0: nærmer os klokken 11, og så nærmer vi os jo også en times tid, hvor man sikkert sådan seriøst begynder at overveje, hvad den skal stå på. Skal man ned i kantinen? Skal man lige over på tanken? Eller har man madkassen med? Så med nyt indslag her om formiddagen vil jeg gerne udfordre din frokostpause med et helt nyt indslag. Det kan du høre mere til lidt senere. Jeg har også Take That og Lytte på vej.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Denne uge til nettopris. Navitotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
11: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
13: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
12: Spil ansvarligt.
14: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
20: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
23: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
0: Vi starter ved en uhyggelig nyhed. For USA's præsident Donald Trump sætter nu en deadline på sit krav om Grønland. I radioprogrammet Real America's Voice siger han, at Grønland skal være under amerikansk kontrol, inden han forlader Det Hvide Hus i januar 2029. Han slår endnu en gang fast, at Grønland er vigtig for amerikanerne og altså ikke Danmark. Og så har delebilstjenesten Green Mobility indgået et vildt samarbejde med det kinesiske selskab WeRide. Det oplyser Green Mobility i en børsmeddelelse. Sammen skal de sende førerløse delebiler på gaden i Danmark, og det sker altså allerede i første halvdel af 2027. Herhjemme er det en stor dag for prinsesse Isabella. Hun begynder nemlig sin aftjening af sin 11 måneder lange værnepligt. Det sker i Slagelse, hvor hun er en af de første, der skal i trøjen. Tjenestetiden består af 5 måneders basisuddannelse og 6 måneders operativ tjeneste. Og det er på mange måder historisk, for prinsesse Isabella er nemlig den første kvinde i kongefamilien, der skal i værnepligt. Du får både sol, varme og tørvejr i dag. Mandag bliver altså endnu en sommerdag med temperaturer mellem 20 og 26 grader. Vinden vil være svag til jævn fra skiftende retninger, så det er bare noget med at få solcreme, solbriller og badetøj med sig ud og nyde det gode vejr.
16: Vejret bliver bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi? Så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
17: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk sommer.
18: Det er en kæmpe Queen-klassiker, der venter. Det er en kæmpe dansk skål med hitter fra Casino, der venter. Og lige nu lægger vi for med Take That og Lulu. Rigtig god formiddag til dig. Jeg hedder Martin.

Hej med dig, velkommen indenfor. Jeg hedder Martin, og der er faktisk også, nu her hvor Queen lige sang af Want to Break Free, også en lille smule ekstra frihed og score. Hvis du lytter efter i det, vi kalder for en sang en gang, så kan det nemlig komme til at sige sådan her hos dig. Hvis vi alligevel dummer os og spiller den samme sang to gange mellem 8 og 16, så ring til mig eller en af mine kollegaer og vær hurtigst igennem på 72 11 46 00. Så er der altså 3.000 kroner til dig. Det er en mandag med temperaturer, der kommer til at pike op omkring de 26 grader, så endnu en sådan ret dejlig sommerdag er altså i gang. Formiddag med dansk klassiker til at gøre arbejdsdagen lidt lettere for Rock Casino.

0: her på Classic Pop, så tænker vi ud af madkassen. Vi kalder vores nye indslag for den skæve frokost. Så hvis du er træt af sådan et stykke leverpostej med en agurk på, jamen så er vores fornemmeste opgave altså på det her tidspunkt lige at inspirere dig til noget helt nyt og anderledes. Og i denne her uge, der tager vi simpelthen en tur til vores kære naboer over i Sverige for at høre, hvad de gør.
1: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Ø-strøm.dk
2: I den kommende weekend holder vi krukkemarkedet, hvor du kan spare hele 30% på alle vores krukker. Kom og se det store udvalg, bliv inspireret og find lige præcis de krukker, der passer til dig og din have.
3: Nej.
4: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
5: apjpaint.com.
6: Har du brug for en bank, der virkelig kender dig? Besøg Middelfart Sparekasse i Svendborg. Din personlige rådgiver venter på dig. Find os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
7: Denne sommer får du dobbelt så mange oplevelser. Køb et årskort til Naturama og få fri adgang til Fjordbælt i Kerteminde. Mød Fjordbælts levende havdyr og oplev naturen til lands, til vands og under havets overflade.
8: Landevejens tømmer og snedker leverer solide og holdbare løsninger. Så lad os energioptimere din bolig. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
9: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads. Til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.
10: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
11: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer engang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
12: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
13: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Forborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
14: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Forborg.
15: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
16: Hej, jeg hedder Camilla. Har du eller dit barn svært ved at læse? Oplever I hovedpine efter at have brugt tid foran skærmen, efter hjernerystelse, eller måske har I problemer med at gribe eller sparke til en bold? Det kan skyldes dårlig samsyn. Kom ind og tag en snak med mig i Heiko Stumbæk.
1: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Ø-strøm.dk.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
17: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
19: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummet mælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
16: Der er 80'er hits. Der er 90'er hits. Massive pop.

0: synes, det var passende med i det stykke med ABBA nu, hvor vi skal have premiere på Den Skæve Frokost, vores nye indslag her om formiddagen, hvor vi simpelthen tænker ud af madkassen. Hvis du også er træt af et stykke leverpostej med agurk på, jamen så tager du simpelthen rundt omkring, både til forskellige lande og løbende også vil tale med forskellige mennesker om frokosttraditioner, så man måske kan udfordre sin frokostpause lidt. I denne her uge har jeg besluttet, at vi skal en tur til Sverige, fordi de har noget med tuber i Sverige. Ja, det vi som regel kun forbinder med tandpasta, det dyrker de altså meget mad på tube. Især den der kaldes kaviar, men også ost og rejer kan købes i tuber, så de simpelthen bare kan klemmes direkte ud på knækbrød. Praktisk, måske lækkert. Ja, det må du selv afgøre. Jeg tror stadigvæk heller bare, at jeg vil have et stykke lever på stegen, faktisk.
1: Dansk jævlar!
0: Og ja, okay. Godt ord igen.

dummer vi os og spiller den samme sang to gange i dag mellem 8 og 16. Så siger vi undskyld med 3.000 kroner. Classic Pop. En sang. En gang.

0: starten på Classic Pop, og jeg synes jo altid, der er magi i luften, når vi spiller 80'er og 90'er hits. Men jeg har tilladt mig i et nyt indslag, vi kalder for Jagten på Klassikeren, at vælge et helt særligt guldnummer ud, som jeg synes stikker helt særligt ud. Og du kan gætte med på, hvad det er for nyt, når vi sætter gang i det, altså her ganske snart.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder, direkte fra BT om lidt.
2: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
3: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
2: Download Classic Pop-appen.
4: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
5: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
6: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
5: Ja, det er det.
4: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
5: Okay.
4: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
5: Er det fordi...
4: Ja, det er rigtigt! Fordi...
0: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
19: Vi starter med en uhyggelig nyhed, for USA's præsident Donald Trump sætter nu en deadline på sit krav om Grønland. I radioprogrammet Real America's Voice siger han, at Grønland skal være under amerikansk kontrol, inden han forlader Det Hvide Hus i januar 2029. Han slår endnu en gang fast, at Grønland er vigtig for amerikanerne og altså ikke Danmark. Og så har delebilstjenesten Green Mobility indgået et vildt samarbejde med det kinesiske selskab WeRide. Det oplyser Green Mobility i en børsmeddelelse. Sammen skal de sende førerløse delebiler på gaden i Danmark, og det sker altså allerede i første halvdel af 2027. Herhjemme er det en stor dag for prinsesse Isabella. Hun begynder nemlig sin aftjening af sin 11 måneder lange værnepligt. Det sker i Slagelse, hvor hun er en af de første, der skal i trøjen. Tjenestetiden består af 5 måneders basisuddannelse og 6 måneders operativ tjeneste. Og det er på mange måder historisk, for prinsesse Isabella er nemlig den første kvinde i kongefamilien, der skal i værnepligt. Du får både sol, varme og tørvejr i dag. Mandag bliver altså endnu en sommerdag med temperaturer mellem 20 og 26 grader. Vinden vil være svag til jævn fra skiftende retninger. Så det er bare med at få solcreme, solbriller og badetøj med sig ud og nyde det gode vejr.
20: Husk at vejrudsigten altid er dejlig varm med en pillebrændeovn fra Brændeovnshoppen i Stenstrup. Brændeovnshoppen.dk.
21: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk sommer.
22: 3 dage ind i august måned. Heldigvis stadigvæk masser af sommervejr i prognoserne. Velkommen til dig. Jeg hedder Martin. Og måske trænger du lige til en ordentlig basker til frokostpausen, så det hele det glider lidt lettere ned. Ved du hvad? Så pakker jeg sådan en ud nu, og den er med selveste Whitney Houston.

0: sommer.
1: Hej Miller, og velkommen indenfor. Nu skal vi simpelthen til premieren på Jagten på Klassikeren. Og hvad er så det? Jagten på Klassikeren, spørger du måske dig selv. Det er simpelthen sådan, at vi tager et nummer, som stikker lidt ud. Vi har jo masser af fede hits i radioen hele tiden. Men der er bare nogen, som man også godt kan kategorisere som guldnumre, som jeg i hvert fald har vurderet lige er lidt ekstra fede med lidt ekstra fedt på. Og så laver vi det om til en quiz. Du skal simpelthen gætte, hvad det er for et helt særligt guldnummer, vi leder efter i dag. Og den første ledetråd, jeg har tænkt mig at give dig, jamen det er simpelthen det her. Og så også noget med ja, det bliver de to første ledetråde. Kan du man gennemskue, hvad det er for en artist, og hvad det er for en sangtitel? Der er det rigtige svar i den allerførste udgave af Jagten på Klassikeren. Nummeret spiller jeg om lidt over en halv times tid, så kan du lige filosofere lidt over den, imens vi hører den her gimme, gimme, gimme rigtig god

0: er Classic Pop, og er nu i gang med vores nye indslag, der hedder Jagten på Klassikeren. Om lidt over 20 minutter, der spiller jeg et helt særligt nummer for dig, men inden der giver dig sådan nogle ledetråde, hvor du så kan prøve at gætte, hvad det er for nyt. Det var en sang, der fik nyt liv i 1997, da Puff Daddy brugte melodien som fundament for et kæmpe hit, nemlig en hyldest til rapperen The Notorious B.I.G. Det er ledetråd nummer 2. Hold den her, så får du svaret lidt senere, og du får også spillet jolen lidt.
1: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Ø-strøm.dk.
2: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Fredagsmusik på Lille Tog og både torsdag, fredag og lørdag med det store European Street Food Market på torvet. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg, fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
3: Svendborg, en god by at blive i.
4: Er du erhvervsdrivende, og vil du gerne have styr på dine IT-udgifter? Så har Kortermand IT løsningen til dig. Vi har udviklet et IT-supportabonnement, som giver dig support til en fast, lav månedlig ydelse. Læs mere på kortermandit.dk. Kortermand IT. IT i øjenhøjde.
5: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Forborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
6: Du finder møbler med BoGodt på Banegårdspladsen 12 i Forborg.
7: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne din specielle løsning. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
8: Nyd ferien med god motion, leg og familiehygge. Vi ses i Svendborg Svømmeland. Se priser og åbningstider på vores hjemmeside, og husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
9: Nej.
10: Er din bil blevet ridset?
9: Helvede.
10: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.
11: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadølsanlæg fra Svendborgsund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.
12: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
13: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
14: Drømmer du om ny elbil? Den nye Toyota BZ4 Touring er landet. Klik forbi Via Biler på Odensevej i Svendborg og få en prøvetur.
15: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
16: Hvad skal du lave til efteråret? LUF Fyn og Langeland byder velkommen til en ny sæson med kurser, workshops og aktiviteter, der giver sved på panden, smil om munden og ny energi. LUF. Til den du er, kan og vil være.
1: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Ø-strøm.dk.
17: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen.
18: Hos Biltema.
19: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
20: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

0: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Sommeren er 80'er og 90'er hits.

fylder din mandag middag med de lækreste 80'er og 90'er hits. Lige her på Classic Pop, og så er vi jo altså også i gang med jagten på klassikeren. Hver dag, der udvælger vi altså et helt særligt guldnummer, som vi gerne vil spille for dig. En ekstra fed klassiker. Og så får vi, eller giver vi lige nogle ledetråde, så du kan quizze med om, hvad det egentlig er for en sang. Du kan ikke vinde noget, det er sådan mere bare for sjov og for ærens skyld. Vi skal til den tredje og sidste ledetråd. Jeg håber, du har fanget nogle af de andre ledetråde. Ellers så kan det jo godt være, at du alligevel kan gætte det ud fra, hvad jeg siger nu. Sangen handler om, skulle man tro, bare sådan noget kærlighed og noget dedikation. Men nej, i virkeligheden så er det om besættelse, kontrol og jalousi. Om en mand, der overvåger og forfølger sin ekskæreste. Ja, det er ganske alvorligt. Hvad er det, mon for en sang, du får svaret her lige om cirka 7

kontrol og forfølgelse og jalousi. Det rigtige svar i premiereudgaven af Jagten på Klassikeren er The Police og Every Breath You Take. Kæmpestort tillykke, hvis du gættede rigtigt.

0: bare kasse i bussen. Go eller no go, det taler vi om i dag inde på Classic Pops Facebook-side. Du er velkommen til at gå ind og kommentere med. Jeg spørger også lige min kollega Patrick fra Eftermiddagsradioen, hvad han egentlig synes om det. Det gør jeg her lidt senere. Og så er der altså også hits på vej fra Backstreet Boys og 1-2. Det er lige om lidt.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.

0: 46 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos Thi Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. Thi Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 netter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie.
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
7: Ja, det er det.
6: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
7: Okay.
6: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
7: Er det fordi...
6: Ja, det er rigtigt! Fordi...
8: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
2: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
3: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
4: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
5: Vi starter med en skræmmende melding fra det amerikanske, for USA's præsident Donald Trump sætter nu en deadline på sit krav om Grønland. I radioprogrammet Real America's Voice siger han, at Grønland skal være under amerikansk kontrol, inden han forlader Det Hvide Hus i januar 2029. Han slår endnu en gang fast, at Grønland er vigtig for amerikanerne og altså ikke for Danmark. Og så er det også vigtigt for Tadej Pogacar at blive den største cykelrytter nogensinde, og i august kan han altså tage et stort skridt i den retning. For Jonas Vingegaards rival stiller nemlig op i Vuelta i Spanien, og det er altså den sidste af de såkaldte Grand Tours, som han ikke har vundet endnu. Dermed kan han blive en af bare 9 ryttere, der har taget førertrøjen i både Italien, Frankrig og Spanien. Heldigvis blev Jonas Vingegaard en del af den eksklusive klub før sin ærkerival, da han i foråret vandt Giro d'Italia. Og herhjemme er det altså en stor dag for prinsesse Isabella, for hun begynder nemlig sin aftjening af sin 11 måneder lange værnepligt. Det sker i Slagelse, hvor hun er en af de første, der skal i trøjen. Tjenestetiden består af 5 måneders basisuddannelse og 6 måneders operativ tjeneste. Og det er på mange måder historisk, for prinsesse Isabella er nemlig den første kvinde i kongefamilien, der skal i værnepligt. Du får både sol, varme og tørvejr i dag, for mandag bliver altså endnu en sommerdag med temperaturer mellem 20 og 26 grader. Vinden den vil være svag til jævn fra skiftende retninger. Så det er bare med at få solcreme, solbriller og badetøj med sig ud og nyde det gode vejr.
6: Vejret bliver bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
7: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk sommer.
8: Om lidt så skal vi høre mere om den her nye varmebølge, der er på vej mod Danmark. Det kommer jo i sådan nogle skvulp i øjeblikket, og der er altså et på vej. Rigtig hjertelig velkommen indenfor. Jeg hedder Martin, og her er kæmpe boyband-klassiker fra Backstreet Boys.

mandag eftermiddag her i gang, og vi er gået ind i en ny uge, som samtidig også er den sidste uge af skolernes sommerferie. Det ser altså ud til at blive en rigtig varm en. Allerede fra i dag, der stiger temperaturerne, og tirsdag og onsdag, der kan den altså komme op og ringe på omkring 30 grader. Og hvis man godt kan lide det, så er det bare med at nyde det, mens man kan, fordi sidst på ugen, der bliver det så igen mere almindeligt dansk sommervejr. Så det er noget med lige at finde solbrillerne og shortsen frem igen til en kort gæsteoptræden. Og så kan man også godt få lyst til at tage tøjet af, ikke? Smid tøjet! Eller er det for meget det gode, hvis man nu for eksempel sidder i bussen? Det er en debat, vi har kørende inde på vores Facebook-side, og som jeg også taler mere om her.

0: ved en lønningsdag, hvis du fik brændt det hele af i weekenden og tænker, nej, hvad gør jeg nu? Hvordan kommer jeg nu igennem resten af måneden? Så lyt efter i det, vi kalder for en sang en gang. Hvis vi dummer os og spiller den samme sang to gange mellem 8 og 16, så vær hurtigst på telefonen 72 11 4600, så er der 3000 spir lige til at forlænge måneden med direkte ned i foret på dig. Jeg har Donut & Dodos og Cock Robin på vej. Nogle skønne 80'er hits. Og vil du have mere 80'er, så skal du altså også lige spidse ører her.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Jeg siger fra her, fordi far her kan ikke klare mere. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-app.
2: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
3: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Ø-strøm.dk.
4: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der flere forskellige modeller til omgående levering hos Toyota. Kig forbi til et rigtig godt tilbud. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.
5: Svendborgsund, blande selv.
6: I den kommende weekend holder vi krukkemarkedet, hvor du kan spare hele 30% på alle vores krukker. Kom og se det store udvalg, bliv inspireret og find lige præcis de krukker, der passer til dig og din have.
7: Er du klar til 7 dejlige augustdage i Svendborg? I filmens og fællesskabets tegn. Med open air film, forpremiere, samtaler, børnearrangementer, film, musik, mad og meget mere. Og selvfølgelig prisuddelingen Svendprisen. Hele Danmarks filmpris på Svendborg Torv. Som en smuk afrunding på det hele. Se det store Svend-program, bestil billetter og få sat kryds i kalenderen. Kig forbi svendfilmdage.dk. Svendfilmdage.dk.
8: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Fredagsmusik på Lille Torv og både torsdag, fredag og lørdag med det store European Street Food Market på torvet. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg, fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
9: Svendborg, en god by at blive i.
10: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadølsanlæg fra Svendborgsund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.
11: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
12: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
13: Her til sommer der foregår det til lands, til vands og i luften på Naturama. Kom ned og vær med til at løse nogle af alle de gratis opgaver, vi har. Vær med, når formidleren dissekerer et af alle de mange spændende dyr, eller bliv selv en Naturama Ranger. Der foregår en masse dejlige aktiviteter hele sommeren igennem. Find programmet på vores hjemmeside, og husk, børn og unge er gratis, til og med 18 år.
14: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
15: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
16: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
17: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
18: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
19: Nej.
20: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
21: apjpaint.com.
3: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Ø-strøm.dk.
22: Emma? Emma?
23: Ja, mor?
22: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
23: Hvad snakker du om?
22: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
23: Oh.
24: 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
25: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
26: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
27: Bare for at se, hvad der rører sig.
25: Er du åben over for et jobskifte?
26: Ikke lige pt.
0: men derfor kigger jeg der stadigvæk.
25: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
26: Skal vi have tacos?
27: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
28: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
29: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
30: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
31: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.

0: Ja, lidt tidligere, der var jeg inde på, at det bliver rigtig varmt i den her uge, op til 30 grader. Man kan næsten få lyst til bare at flå tøjet af og også offentligt optræde sådan lidt halvnøgen. Måske sidde i bare kasse i bussen. Var det noget, du kunne finde på? Er det egentlig okay at gøre? Det taler vi om inde på Classic Pops Facebook-side lige i øjeblikket. Nu vil jeg også spørge min gode kollega Patrick Damsted fra Eftermiddagsradioen, som jeg lige har fået forbi studiet her. Patrick, hvad synes du egentlig om det?
1: Ja, jeg synes, det er frygteligt. Ja. Jeg tænker, at man skal beholde sin skjorte på, sit overtøj på. Jeg har ikke lyst til at sidde ved siden af, eller for den sags skyld i nærheden af, eller på et sæde, hvor der tidligere har siddet nogen, som ikke havde deres tøj på.
0: Er det lige meget, om det er sixpack eller blævret farkrop?
1: Ja tak, jeg er helt fuldstændig ligeglad. Og jeg vil have det på samme måde, hvis det var en kvinde, der sad kun i en bikinitop eller et eller andet. Det vil jeg også synes var... Altså, jeg tror også, det er noget med, at man jo tit har det lidt varmt, når det er varmt. Mm. Så hvad afsætter man så på sædet til den næste, der kommer?
0: Det er faktisk en ret god pointe. Hvad er din holdning til det? Vær med i snakken inden på Classic Pops Facebook-side.

Bare ud i bussen her i varmen, er det okay, eller skal man pakke sig ind? Det taler vi om inde på Classic Pops Facebook-sider. Johan skriver, hold nu kæft, er vi virkelig blevet så kropsforskrækket, så det nu ikke skal være tilladt, hvis man har lyst. Hvem skal bestemme, hvad vi skal have på eller ikke have på? Birgit skriver, at nu har jeg været buschauffør i 40 år, og jeg har aldrig afvist en med bar hud af nogen art. Har mødt mange let forklædte, alle køn, alle er velkomne i min bus. Så det er om at finde Birgits bus, hvis man gerne vil sidde der og lufte sin krop lidt. René skriver, nope, og du vil formentlig også blive afvist af chaufføren. Jeg tror så også, det er meget individuelt. Jeg ved faktisk ikke, om der findes nogle generelle regler for det. Det kan være, det skal undersøges.

0: I den morgen, der byder jeg på den skæve frokost. Jagten på klassikeren og Danmarks mindste musikanmelder for at gøre din arbejdsdag meget nemmere at komme igennem, eller måske bare med lidt lydhygge til din sommerferie. Det kan også godt være, du er i gang med den. Jeg hedder Martin, og lige om lidt, så vil jeg anbefale dig at hænge på, fordi så er der skøn, top, lækker eftermiddagsradio med Patrick Damsted. God fornøjelse med det, og på rigtig glædelig genlyt.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Har du gaftet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
5: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte den.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Er du åben over for et jobskifte?
21: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
19: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
24: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummelmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
25: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
0: Prinsesse Isabella glæder sig ekstremt meget til at starte sin 11 måneder lange værnepligt. Det sagde hun til BT, da hun i dag tjekkede ind på kasernen i Slagelse, hvor hun er en af de allerførste til at trække i trøjen. Ifølge BT's underholdningsredaktør Fie Vest, som var til stede i Slagelse, så var det en veloplagt prinsesse, der i dag som den første kvinde i kongefamilien startede sit arbejde i det danske forsvar. Og så til en skræmmende melding fra det amerikanske, for USA's præsident Donald Trump sætter nu en deadline på sit krav om Grønland. For i radioprogrammet Real America's Voice siger han, at Grønland skal være under amerikansk kontrol, inden han forlader det Hvide Hus i januar 2029. Han slår endnu en gang fast, at Grønland er vigtigt for amerikanerne, og altså ikke Danmark. Og det er også vigtigt for at tage det på Gacha og blive den største cykelrytter nogensinde, og i august kan han tage et stort skridt i den retning, for Jonas Vingegaards rival stiller nemlig op til Vuelta i Spanien, og det er altså den eneste af de såkaldte Grand Tours, som han ikke har vundet endnu. Dermed kan han blive en af bare 9 ryttere, som har taget førertrøjen i både Italien, Frankrig og Spanien. Heldigvis blev Jonas Vingegaard en del af den eksklusive klub før sin ærkerival, da han i foråret vandt Giro d'Italia. Vi får både sol, varme og tørvejr i dag, for mandag bliver altså endnu en sommerdag med temperaturer mellem 20 og 26 grader. Vinden vil være svag til jævn fra skiftende retninger. Så det er bare med at få solcreme, solbriller og badetøj med sig ud og nyde det gode vejr.
1: Husk at vejrudsigten altid er dejlig varm med en pillebrændeovn fra Brændeovnshoppen i Stenstrup. Brændeovnshoppen.dk.
25: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk sommer.
2: Har du nogensinde tænkt over, hvad sommer egentlig lyder af? Jamen, det kan jeg da fortælle dig. Det lyder præcis sådan her. Velkommen på Classic Pop. Classic.

gamle Cher med Believe. Hørte du lige her på Classic Pop Damsted her. Du og jeg, vi har som altid eftermiddagen sammen. Det har vi mellem 14 og 18 på alle hverdage. Lige her på Classic Pop.

0: Med sådan en familie, hvem har så brug for fjender? Det er der vist ikke nogen, der har. Det var Modern Talking og Brother Louie. Du hørte den lige her på Classic Pop. På vej til dig om en lille kvarters tid. Claus Holm med kloge ord fra køkkenet.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindahl.dk.
2: Hvad skal du lave til efteråret? LUF Fyn og Langeland byder velkommen til en ny sæson med kurser, workshops og aktiviteter, der giver sved på panden, smil om munden og ny energi. LUF. Til den du er, kan og vil være.
3: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
4: Har du brug for en bank, der virkelig kender dig? Besøg Middelfart Sparekasse i Svendborg. Din personlige rådgiver venter på dig. Find os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
5: Sommer i Rudkøbing, Langelands hyggeligste købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.
6: Er du klar til 7 dejlige augustdage i Svendborg i filmens og fællesskabets tegn? Med open air film, forpremiere, samtaler, børnearrangementer, film, musik, mad og meget mere. Og selvfølgelig prisuddelingen Svendprisen. Hele Danmarks filmpris på Svendborg Torv, som en smuk afrunding på det hele. Se det store Svend-program, bestil billetter og få sat kryds i kalenderen. Kig forbi svendfilmdage.dk. Svendfilmdage.dk.
7: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne dit nye tag og vinduer. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
8: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hver dag er fest, Claus Holms gryder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
9: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
10: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Fredagsmusik på Lille Torv og både torsdag, fredag og lørdag med det store European Street Food Market på torvet. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg, fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
11: Svendborg, en god by at blive i.
12: Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på Erhvervslivets Kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
13: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
14: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppelindahl.dk.
15: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Du skriver

0: trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
3: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
4: Ja, det er det.
3: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
4: Okay.
3: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
4: Er det fordi...
3: Ja, det er rigtigt! Fordi...
5: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.

0: stadigvæk den allerstørste respekt for Sade. Og særligt fordi, at hun ikke på nogen måde er kommet nemt til noget som helst. Hun havde faktisk mulighed for at bryde ud og gå solo, men hun valgte at beholde sit band og sige, hvis jeg skal have en pladekontrakt, jamen, så vil jeg have hele mit band med. Og det gjorde faktisk, at der gik ekstra lang tid, før hun fik lov at få en pladekontrakt. Men så fik hun også med hele bandet, som hun stadigvæk den dag i dag spiller sammen med.
1: Kloge ord fra køkkenet med TV-kok Claus Holm på Classic Pop.
2: Livet er som en rullepølse. Nogle gange er den stram, andre gange falder den fra hinanden. Uanset hvordan den ser ud, så skal man elske det, man får.
0: Tak, chef. Er der andet, vi skal vide?
2: Nej.
0: Ikke bare den klogeste kok, jeg kender, men den klogeste mand, jeg kender. Det her, det var Claus Holm og kloge ord fra køkkenet. Og jeg lover dig, han er tilbage igen i morgen, når klokken er cirka 14.30. Og så må vi se, hvilket billede, hvilke fantastiske råvarer, ingredienser og erfaringer han har med.

0: Radiomand, radiomand, hvad har du dog der i din radiospand? Jo, jeg har lidt forskelligt. For eksempel Cici Peniston, Tøsedrengene, The Weather Girls, Mr. President og George Michael. Alt sammen på vej til dig, lige her på Classic Pop. Hold af ferie en Pet Shop Boys weekend, det var faktisk temmelig forrygende. Og den kommende weekend, der er det Ace of Base, som får lov til at fylde i scenefladen.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
3: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne.
4: Jeg siger fra her, fordi far her kan ikke klare mere.
3: Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
2: Download Classic Pop-app.
5: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
6: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lav kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Gå ikke glip af slutsalget.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: Gør det, Dennis.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakaoskummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
3: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
4: Vi starter ved en tragisk episode i Hasselager, lidt uden for Aarhus, for her har en 26-årig kvinde mistet livet, efter hun i sin personbil stødte frontalt sammen med en lastbil. Det oplyser politiet, som også kan fortælle, at lastbilen blev kørt af en 58-årig mand, der ikke er kommet kritisk til skade. Kvindens pårørende er blevet underrettet. Til gengæld glæder prinsesse Isabella sig ekstremt meget til at starte sin 11 måneder lange værnepligt. Det sagde hun til BT, da hun i dag tjekkede ind på kasernen i Slagelse, hvor hun er en af de første til at trække trøjen. Ifølge BT's underholdningsredaktør Fie Vest, som var til stede i Slagelse, var det en veloplagt prinsesse, der i dag som den første kvinde i kongefamilien startede sit arbejde i det danske forsvar. Og så kan jeg tage dag på Gacha og tage endnu et stort skridt imod at udødeliggøre sig selv i cykelverdenen. For Jonas Vingegaards rival stiller nemlig op i Vuelta i Spanien, og det er altså den eneste af de såkaldte Grand Tours, som han ikke har vundet endnu. Dermed kan han blive bare en af 9 ryttere, der har taget førertrøjen både i Italien, Frankrig og Spanien. Heldigvis blev Jonas Vingegaard en del af den fornemme klub før sin ærkerival, da han i foråret vandt Giro d'Italia. Vi får både sol, varme og tørvejr i dag, for mandag bliver altså endnu en sommerdag med temperaturer mellem 20 og 26 grader. Vinden vil være svagt jævn fra skiftende retninger. Så det er altså bare med at få solcreme, solbriller og badetøj med sig ud og nyde det gode vejr.
5: Vejret bliver bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk sommer.
6: En ny undersøgelse peger på de 10 ting, folk helst vil uddannes til. Og jeg gætter på, at halvdelen vil få dig til at tænke. Her ses I Panestan.

0: var faktisk Christopher Columbus, som misforstod en del og tænkte, at indianer, det var et glimrende ord. Det er vi så blevet ved med at bruge indtil nu. I dag, der kalder man enten folk for deres sådan særlige stammenavn, eller så kalder man dem for oprindelige folk. Så den der tøsdrengene, den var ikke gået i dag.
1: Hi, we're your weather girls.

0: Den var ikke let at få i kassen. Og jeg taler altså ikke om George Michael. Det har jeg nogen forstand på nogen måde. Jeg ved intet om den slags. Det var saxofonsoloen, som jeg refererede til. Den var ikke let at få i kassen. Den skulle både lidt ned i hastighed og alt muligt andet forskelligt, før den ligesom sad lige skabet til at komme på pladen. Du kaldes Whisper med George Michael her på Classic Pop.
1: Hyppe Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe. Så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl DK.
2: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
3: Er du klar til 7 dejlige augustdage i Svendborg i filmens og fællesskabets tegn med open air film, forpremiere, samtaler, børnearrangementer, film, musik, mad og meget mere. Og selvfølgelig prisuddelingen Svendprisen. Hele Danmarks filmpris på Svendborg Torv som en smuk afrunding på det hele. Se det store Svend-program, bestil billetter og få sat kryds i kalenderen. Kig forbi svendfilmdage.dk. Svendfilmdage.dk.
4: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer engang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
5: Har du brug for en bank, der virkelig kender dig? Besøg Middelfart Sparekasse i Svendborg. Din personlige rådgiver venter på dig. Find os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
6: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
7: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Posestøj og Queen Machine. Olympen Live, lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
8: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
9: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, til Hansen eller Kids Cool Shop i Svendborg Storcenter.
10: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
11: Sommer i Rudkøbing. Langeland Cyklist og Købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.
12: Svendborgsund, blande sig.
13: I den kommende weekend holder vi krukkemarked, hvor du kan spare hele 30% på alle vores krukker. Kom og se det store udvalg, bliv inspireret og find lige præcis de krukker, der passer til dig og din have.
14: Aske fra brændeovn, havegrill og bålsted skal være helt koldt og pakket ind i en lukket pose, inden du smider det i restaffald. Så bliver din skraldemand glad.
15: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
1: Hyppe Lindahl Blikker VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl DK.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Man læser jo lidt en gang imellem.
23: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
18: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Nu er min computer frosset igen.
25: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
24: Jeg prøver lige at genstarte.
25: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
24: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
25: Jeg sagde det jo.
26: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
27: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
28: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
29: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
30: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
31: Der er 80'er hits.
32: Det er mig, der står herude og banker på.
31: Der er 90'er hits.

Der er virkelig mange, der gerne vil være DJ. Chok, chok, chok, som Harske Hubi vil sige. Det er således, at et analysefirma, der hedder Remitly, de har via globale søgedata kortlagt verdens mest eftertragtede drømmejob. Og top 10-listen, den er simpelthen således. Plads nummer 10, DJ. Plads nummer 9, ejendomsmægler. Plads nummer 8, politibetjent. Plads nummer 7, steward eller stewardesse, altså kabinemedarbejder. Og plads nummer 6, dyrlæge. Top 5 over drømmejobs, som verden ønsker sig, kommer lidt senere.

Oprindeligt var de fire medlemmer i Foreigner, to amerikanere, to britter. Og navnet valgte de simpelthen, fordi uanset om de var i England, eller om de var i USA, så var der altid to af dem, som ikke var på hjemmebane. Og så tænkte de, hey, vi kalder os Foreigner.

0: Hvis der er et band, jeg godt gad at rejse tilbage i tiden og opleve live, så er det Dieters Lieder. Jeg tror, det havde været en fantastisk oplevelse. Jeg tror også, den der stemning, som der var omkring bandet på det tidspunkt, hvor det eksisterede, blev grundlagt og eksisterede, den var sådan helt, helt særlig. Ja, du hørte du dig og mig. Lige her på Classic Pop.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
2: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
3: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnum Is til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
0: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
15: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår til at I var med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
16: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Du er på Classic Cup. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
8: Vi starter ved en tragisk episode i Hasselager, lidt uden for Aarhus, for her har en 26-årig kvinde mistet livet, efter hun i sin personbil stødte frontalt sammen med en lastbil. Det oplyser politiet, som også kan fortælle, at lastbilen blev kørt af en 58-årig mand, der ikke er kommet kritisk til skade. Kvindens pårørende er blevet underrettet. Og vi bliver i Østjylland, og en mystisk sag i Randers, hvor 3 personer om kort tid kræves varetægtsfængsel i en sag om potentiel terror. Selvom politiet ikke ved med, hvad sagen præcis drejer sig om, så bekræfter Flemming Drejer, der er operativ chef hos PET til DR, at sagen den drejer sig om terrorbestemmelser. Han påpeger dog også, at der er tale om en isoleret sag, og der ikke er fare for nogen andre længere. Til gengæld glæder prinsesse Isabella sig ekstremt meget til at starte sin 11 måneder lange værnepligt. Det sagde hun til BT, da hun tidligere i dag tjekkede ind på kasernen i Slagelse, hvor hun er en af de første til at trække trøjen. Ifølge BT's underholdningsredaktør Fie Vest, som var til stede i Slagelse, var det en veloplagt prinsesse, der i dag som den første kvinde i kongefamilien startede sit arbejde i det danske forsvar. Det er bare med at finde badetøjet frem, en tur i baljen og så hjem og få tændt op for grillen. For vi har gang i endnu en flot og varm sommerdag med temperaturer på mellem 20 og 26 grader. Og det vil altså fortsætte sådan til ud på aftenen. Vinden den er svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.
9: Husk at vejrudsigten altid er dejlig varm med en pillebrændeovn fra Brændeovnshoppen i Stenstrup. Brændeovnshoppen.dk.
7: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk sommer.
10: Vi skal lige have en top 5 over de mest ønskede uddannelser og jobs i verden. På vej til dig på Classic Pop.

fordi det klarer sig væsentligt dårligere end de fleste andre numre for Everything But The Girl, men lige nøjagtigt det her nummer, det rørte sig ikke på den måde, som man kunne forvente før et år efter, hvor det blev genudgivet i Todd Terry Remix, og det var det, vi hørte lige her. Og så må man da nok ellers sige, at der kom knald på.

0: Hvis du er den type, der godt kan lide All That She Wants, The Sign, Happy Nation, Beautiful Life, Don't Turn Around og så meget mere af Ace of Base musik, jamen så har du jo en forrygende weekend i vente. Det er sådan, at både lørdag og søndag, den har vi dedikeret til den store svenske popsensation Ace of Base. Ace of Base weekend på vej til dig lige her på Classic Pop.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
2: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
3: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
4: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
5: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
6: Hvad skal du lave til efteråret? LOF Fyn og Langeland byder velkommen til en ny sæson med kurser, workshops og aktiviteter, der giver sved på panden, smiler munden og ny energi. LOF. Til den du er, kan og vil være.
7: Er du klar til 7 dejlige augustdage i Svendborg? I filmens og fællesskabets tegn. Med open air film, forpremiere, samtaler, børnearrangementer, film, musik, mad og meget mere. Og selvfølgelig prisuddelingen Svendprisen. Hele Danmarks filmpris på Svendborg Torv. Som en smuk afrunding på det hele. Se det store Svend-program, bestil billetter og få sat kryds i kalenderen. Kig forbi svendfilmdage.dk. Svendfilmdage.dk.
8: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert glaselslik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
9: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
10: Denne sommer får du dobbelt så mange oplevelser. Køb et årskort til Naturama og få fri adgang til Fjord Bælt i Kerteminde. Mød Fjord Bælts levende havdyr og oplev naturen til lands, til vands og under havets overflade.
11: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Forborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
12: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Forborg.
13: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.
14: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
15: Skovsen Svendborg og Forborg er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.
16: Shubidua 2.0.
17: Shubidua 2.0.
16: Sofie 1998.
17: Sofie 1998.
16: Patina.
17: Patina.
16: Midtfyns Festival er tilbage. 4. og 5. september på den samme festivalplads, hvor den opstod i 1976. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
3: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
18: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
20: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
21: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
22: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske.
0: Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
23: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
24: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
25: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
26: Absolut da.
27: Jeg er lidt nysgerrig.
28: Bare for at se, hvad der rører sig.
25: Er du åben over for et jobskifte?
27: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
25: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
29: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
30: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
31: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
30: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
31: En ekstra ferie?
30: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
32: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

være, du tænker, at folk gerne vil være popstjerne. Men det er faktisk ikke helt rigtigt. Hvis man kigger på Remitly, som er et analysefirma, så vil man opdage, at verdens mest eftertragtede drømmejobs, det er noget ganske, ganske andet. De har lavet en top 5 over de mest eftertragtede drømmejobs, og det har de ud fra de søgeresultater, som man globalt har bragt sammen i en stor database, og så ellers kigget lidt på. Og på plads nummer 5, der er det YouTuber. Hvad siger du så? Plads nummer 4, advokat. Plads nummer 3, brandmand. Plads nummer 2, pilot. Og så kommer vi til plads nummer 1, det mest ønskede og eftertragtede drømmejob, der findes. Det er skuespiller.

Fredagens tro, så har du og jeg eftermiddagen sammen. Det har vi på alle hverdagen, og klokken den slår 14, så er vi klar. Og så har vi ellers indtil klokken 18, og jeg nyder det. Jeg håber også, du nyder det. Alt det bedste fra 80'erne og 90'erne, det kan du lige bide spids på, at vi spiller her i radioen. Og radioen er Classic Pop. Og Pointer Sisters er klar med I'm So Excited. Tonight.

0: Annie Lennox var klar til at tage tilbage til Skotland og opgive alle drømme om nogensinde at blive pop- eller rockstjerne, da de så brød igennem. Og så var det en helt, helt anden sag. Og hun sagde faktisk i et interview her for ganske nylig, at noget af det, som overraskede hende allermest, det var, hvor tilfredsstillende det var at have skrevet nogle sange, som på den måde havde så meget energi og staying power i sig, at de stadig var aktuelle.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
3: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Ah. Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
7: Vi starter i Randers, hvor tre teenage-drenge kræves varetægtsfængslet i en sag om potentiel terror. Drengene er sigtet for ifølge anklagerne at ville skræmme befolkningen ved at have planlagt at såre eller dræbe børn på Hadsten skole. Det er kommet frem under grundlovsforhøret ifølge TV2 Østjylland. To af drengene er født i 2010, og den sidste er fra 2009. Og vi bliver i det østjyske og en tragisk episode i Hasselager, lidt uden for Aarhus, for her har en 26-årig kvinde mistet livet, efter hun i sin personbil støttede frontalt sammen med en lastbil. Det oplyser politiet, som også kan fortælle, at lastbilen blev kørt af en 58-årig mand, der ikke er kommet kritisk til skade. Kvindens pårørende er blevet underrettet. Og bruger du sommerferiens sidste åndedrag i det italienske, så kan du se frem til varmen. Og det er altså en voldsom varme, for årets fjerde hedebølge haver nu i Europa, og her står de østeuropæiske og italienske destinationer for skud. Med op mod 40 grader i Italien i dag og i morgen, så er der kaldt rød alarm i flere populære turistbyer. Det gælder blandt andet Rom, Milano og Venedig, hvor man opfordres til at blive indenfor mellem 11 og 18. Det er bare med at finde badetøjet frem, en tur i baljen og så hjem og få tændt op for grillen. For vi har gang i endnu en flot og varm sommerdag med temperaturer på mellem 20 og 26 grader. Og det vil altså fortsætte sådan til ud på aftenen. Vinden den er svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.
8: Vejret bliver bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi? Så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
6: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk sommer.
9: Du skal huske at suge solen godt ind i dag, for i morgen så bliver det sådan lidt mere op og ned. Og særligt onsdag endnu mere op og ned med solen. Classic.

Jeg sad og spiste lidt frokost med et ældre familiemedlem for ikke så længe siden. Skulle vi have en enkelt snaps? Og så siger hun så, ja, da jeg var ung, der skulle snapsene jo komme som en havlby. Ham, ham, ham. Og så tænkte jeg, det er jo præcis sådan, jeg har det med pop-hits.

0: vi har strikket en god uge sammen. Allerførst så nupper vi lige en del dage her med det bedste fra 80'erne og 90'erne. Så ryger vi hen i fredagen. Og fredagen, den har vi jo ganske, som altid, tænkt os at behandle sådan med en helt særlig fantastisk dag. For om fredagen, der er vi 80'er fredag, og der spiller vi kun alt det bedste fra det dokumenterbart bedste musikårti, der nogensinde har eksisteret. Og så lørdag og søndag, der har vi Ace of Base Weekend. Jeg mener, sikkert stjernegarnet.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse, så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl DK.
2: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg. Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
3: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
4: Har du brug for en bank, der virkelig kender dig? Besøg Middelfart Sparekasse i Svendborg. Din personlige rådgiver venter på dig. Find os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
5: Gode håndmadder, madpakker og smørbrød. Håndværkernes foretrukne frokost. Christians Madhus på Tvedvej. Over for politistationen.
6: Samler du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos Fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
7: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
8: Er du klar til 7 dejlige augustdage i Svendborg? I filmens og fællesskabets tegn. Med open air film, forpremiere, samtaler, børnearrangementer, film, musik, mad og meget mere. Og selvfølgelig prisuddelingen Svendprisen. Hele Danmarks filmpris på Svendborg Torv. Som en smuk afrunding på det hele. Se det store Svend-program, bestil billetter og få sat kryds i kalenderen. Kig forbi svendfilmdage.dk.
9: Svendfilmdage.dk.
10: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
11: Hvad skal du lave til efteråret? LUF Fyn og Langeland byder velkommen til en ny sæson med kurser, workshops og aktiviteter, der giver sved på panden, smil om munden og ny energi. LUF. Til den du er, kan og vil være.
12: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
13: Hos Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 20 22 1888.
14: Hej, jeg hedder Camilla. Driller dine kontaktlinser sidst på dagen? Få bedre komfort og god fugtighed hele dagen. Prøv kontaktlinser gratis i 10 dage hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
15: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Fredagsmusik på Lille Tog og både torsdag, fredag og lørdag med det store European Street Food Market på torvet. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg, fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
16: Svendborg, en god by at blive i.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse, så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl DK.
17: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.

0: en brud.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummelmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

Der er ikke mange, der kan slippe afsted med det. Human League slapper afsted med lige der. Det der med at fortælle en historie sådan lidt specifikt fra et bestemt tidspunkt. Men det gjorde de altså. I en popmelodi. Tak, Spis. Det viser lidt om, hvor dygtige de er. Human League og Don't You Want Me.

var lidt en tilfældighed. Han sad og legede lidt med lidt lyde og lidt ord, og så pludselig så faldt ordene Susudio ud af ham. Og så har han så opfundet verdenshit. Det er Phil Collins, du hørte lige her på Classic Pop.

0: Tusind tak. Tusind tak for dejlig ro og orden og en masse dejlige hits fra 80'erne og 90'erne. Det har været en fornøjelse at tilbringe eftermiddagen sammen med dig lige her på Classic Pop. Darmstad her. Vi høres ved igen i morgen, når klokken bliver 14.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
3: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
2: Download Classic Pop-appen.
4: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
5: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder, mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lår kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummet mælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
7: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
8: Vi starter i Randers, hvor tre teenage-drenge kræves varetægtsfængslet i en sag om potentiel terror. Drengene er sigtet for ifølge anklagerne ville skræmme befolkningen ved at have planlagt at sove eller dræbe børn på Hadsten Skole. Det er kommet frem under et grundlovsforhør ifølge TV2 Østjylland. To af drengene er født i 2010, og den sidste er fra 2009, og de nægter sig alle tre skyldige. Og i forbindelse med terrorforsøget i Hadsten har Favrskov Kommune aktiveret deres beredskabsplan. Det skriver kommunen på deres hjemmeside. Konkret betyder det, at der blandt andet arrangeres et informationsmøde i kølvandet på det formodede terrorforsøg. Kommunen kan desuden oplyse, at de anholdte ikke er bosat i kommunen. Og bruger du sommerens sidste åndedrag i det italienske, så kan du se frem til varme, og det er altså voldsom varme, for årets fjerde hedebølge haver nu i Europa, og her står de østeuropæiske og italienske destinationer for skud. Med op mod 40 grader i Italien i dag og i morgen, så er der kaldt rød alarm i flere populære turistbyer. Det gælder blandt andet Rom, Milano og Venedig, hvor man opfordres til at blive indenfor mellem 11 og 18. Det er bare med at finde badetøjet frem, hoppe en tur i baljen og så hjem og få tændt op i grillen, for vi har gang i endnu en flot og varm sommerdag med temperaturer på mellem 20 og 26 grader, og det vil altså fortsætte ud på aftenen. Vinden er svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.
9: Husk at vejrudsigten altid er dejlig varm med en pillebrændeovn fra Brændeovnshoppen i Stenstrup. Brændeovnshoppen.dk.
7: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk sommer.

0: Regnskab, finansiering, formue og skat. Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement.
1: Kør billigt og klimavenligt på elscooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
2: Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på erhvervslivets kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
3: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
4: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
5: I den kommende weekend holder vi krukkemarked, hvor du kan spare hele 30% på alle vores krukker. Kom og se det store udvalg, bliv inspireret og find lige præcis de krukker, der passer til dig og din have.
6: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Fredagsmusik på Lille Torv og både torsdag, fredag og lørdag med det store European Street Food Market på torvet. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg, fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
7: Svendborg, en god by at blive i.
8: Nej.
9: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
10: apjpaint.com.
11: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
12: Denne sommer får du dobbelt så mange oplevelser. Køb et årskort til Naturama og få fri adgang til Fjord Bælt i Kerteminde. Mød Fjord Bælts levende havdyr og oplev naturen til lands, til vands og under havets overflade.
13: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer engang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
14: Hvad skal du lave til efteråret? LUF Fyn og Langeland byder velkommen til en ny sæson med kurser, workshops og aktiviteter, der giver sved på panden, smil om munden og ny energi. LUF. Til den du er, kan og vil være.
15: Er du erhvervsdrivende, og vil du gerne have styr på dine IT-udgifter? Så har Kortermand IT løsningen til dig. Vi har udviklet et IT-supportabonnement, som giver dig support til en fast, lav månedlig ydelse. Læs mere på kortermandit.dk. Kortermand IT. IT i øjenhøjde.
0: Regnskab, finansiering, formue og skat. Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement.
16: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Er du åben over for et jobskifte?
22: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
20: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
25: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
24: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
25: En ekstra ferie?
24: Et mini-break fra Hotels.com.
1: Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lår kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
3: Sommeren er 80'er og 90'er hits.

0: opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for der, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummelmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
8: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
9: Vi starter i Randers, hvor tre teenage-drenge kræves varetægtsfængslet i en sag om potentiel terror. Drengene er sigtet for ifølge anklagerne at ville skræmme befolkningen ved at have planlagt at såre eller dræbe børn på Hersten skole. Det er kommet frem under grundlovsforhøret, hvor dørene nu er blevet lukket ifølge TV2 Østjylland. To af drengene er født i 2010, og den sidste er fra 2009, og de nægter sig alle tre skyldige. Og i forbindelse med terrorforsøget har Favrskov Kommune aktiveret deres beredskabsplan. Det skriver kommunen på deres hjemmeside. Konkret betyder det, at der arrangeres et informationsmøde i kølvandet på det formodede terrorforsøg. Kommunen kan desuden oplyse, at de anholdte ikke er bosat i kommunen. Og bruger du sommerferiens sidste åndedrag i det italienske, så kan du se frem til varme, og det er altså voldsomt varme. For årets fjerde hedebølge haver nu i Europa, og her står de østeuropæiske og italienske destinationer for skud. Med op mod 40 grader i Italien i dag og i morgen, så er der kaldt rød alarm i flere populære turistbyer. Det gælder blandt andet Rom, Milano og Venedig, hvor man opfordres til at blive indenfor mellem 11 og 18. Og så er det altså bare med at få tændt op i grillen og få grillpølserne på, og eventuelt tage en aftendukkert, for vi har gang i endnu en flot og varm sommerdag med temperaturer på mellem 20 og 26 grader, og det gælder altså også herude på aftenen. Også i nat vil det holde tørt, men i Sønderjylland kan man opleve byer i løbet af natten. Temperaturen den vil falde ned mellem 12 og 18 grader.
10: Vejret bliver bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
8: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk.

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.
1: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
2: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement.
3: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
4: Vi brænder for det gode brød, og vi brænder for det gode håndværk alle sammen. Vi kan lave brød, lave det rigtige håndværker. Det er det, vi er bedst til.
5: Lindorf, kronen på bagværket.
6: Gorilla Park i Svendborg. En brølende oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
7: Svendborg Sund, blande selv.
8: I den kommende weekend holder vi krukkemarkedet, hvor du kan spare hele 30% på alle vores krukker. Kom og se det store udvalg. Bliv inspireret og find lige præcis de krukker, der passer til dig og din have.
7: Svendborg Sund.
9: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Fredagsmusik på Lille Tog og både torsdag, fredag og lørdag med det store European Street Food Market på torvet. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg, fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
10: Svendborg, en god by at blive i.
11: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, brug ham den selv, ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk fik du den.
12: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
13: Nyd ferien med god motion, leg og familiehygge. Vi ses i Svendborg Svømmeland. Se priser og åbningstider på vores hjemmeside, og husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
14: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
15: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der sommerkampagne ved Toyota med en rente på kun 1,99%. Vi ses hos Viabiler på Odensevej i Svendborg.
16: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
17: Når det angår rengøring, så spring over, hvor gæret er lavest. Effektive produkter fra Kramersal udgør det halve arbejde. Vi har alt, hvad du skal bruge. Besøg vores venlige personale på Ålandsvej i Svendborg eller kramersale.dk.
2: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement.
18: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
20: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
23: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
3: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk, og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
4: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3 pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummelmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalgt VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
8: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
9: Vi starter i Randers, hvor tre teenage-drenge kræves varetægtsfængslet i en sag om potentiel terror. Drengene er sigtet for ifølge anklagerne at ville skræmme befolkningen ved at have planlagt at såre eller dræbe børn på Hadsten Skole. Det skal de have gjort via online-tjenesterne Telegram og Discord. Det er kommet frem under grundlovsforhøret, hvor dørene nu er blevet lukket ifølge TV2 Østjylland. To af drengene er født i 2010, og den sidste er fra 2009, og de nægter sig alle tre skyldige. Justitsminister Nicolai Wammen ser også med største alvor på den voldsomme sag. Det skriver Socialdemokraten i en kommentar til Ritzau ifølge BT. Han er dog tilfreds med, at myndighederne har fået grebet ind i tide, uddyber han. Også Favrskov Kommune, hvor Hadsten Skole ligger, har reageret ved at sætte kommunens beredskabsplan i gang. Den kan i øvrigt oplyse, at de sigtede ikke har adresse i kommunen. Og bruger du sommerferiens sidste åndedrag i det italienske, så kan du se frem til varme, og det er altså voldsom varme, for årets fjerde hedebølge haver nu i Europa, og her står de østeuropæiske og italienske destinationer for skud. Med op mod 40 grader i Italien i dag og i morgen, så er der kaldt rød alarm i flere populære turistbyer. Det gælder blandt andet Rom, Milano og Venedig, hvor man opfordres til at blive indenfor mellem 11 og 18. Og så er det altså bare med at få tændt op i grillen og få grillpølserne på og eventuelt tage en aftendukkert, for vi har gang i endnu en flot og varm sommerdag med temperaturer på mellem 20 og 26 grader, og det gælder altså også herude på aftenen. Også i nat vil det holde tørt, men i Sønderjylland kan man opleve byger i løbet af natten. Temperaturen den vil falde ned mellem 12 og 18 grader.
10: Husk at vejrudsigten altid er dejlig varm med en pillebrændeovn fra Brændeovnshoppen i Stenstrup. Brændeovnshoppen.dk.
8: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk.

0: regnskab, finansiering, formue og skat, revisionsfirmaet Edelbo. Vi møder dig med indlevelse og engagement.
1: Godt brød, det er selvfølgelig lavet af nogle rigtig gode råvarer. Gerne lokale, hvis det er. Har man hjertet med, så kan man få lavet utrolig meget godt.
2: Lindorf, kronen på bagværket.
3: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. Christiansmadhus.dk over for politistationen.
4: Nej.
5: Er din bil blevet ridset?
4: Helvede.
5: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
6: apjpaint.com.
7: Har du brug for en bank, der virkelig kender dig? Besøg Middelfart Sparekasse i Svendborg. Din personlige rådgiver venter på dig. Find os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
8: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
9: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Køb billet på olympenlive.dk.
10: Lugter din skraldespand i sommervarmen? Så kan du finde gode råd på vores hjemmeside om, hvordan du minimerer lugtgener og utøj.
11: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
12: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
13: Hej, jeg hedder Camilla. Prøv innovative flerstykke kontaktlinser med nem håndtering, god komfort og høj fugtighed hele dagen. Det betyder, at du både kan se langt og læse med linsen. Vi ses hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinsespecialist.
14: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
15: Er du klar til 7 dejlige augustdage i Svendborg i filmens og fællesskabets tegn med open air film, forpremiere, samtaler, børnearrangementer, film, musik, mad og meget mere. Og selvfølgelig prisuddelingen Svendprisen. Hele Danmarks filmpris på Svendborg Torv som en smuk afrunding på det hele. Se det store Svend-program, bestil billetter og få sat kryds i kalenderen. Kig forbi svendfilmdage.dk.
16: svendfilmdage.dk.
17: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank. Regnskab, finansiering, formue og skat. Revisionsfirmaet Edelbo. Vi møder dig med indlevelse og engagement.

0: på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Ah. Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder og mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.
2: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
3: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Du skriver under her og nu, selvom det ligner vold af byg. Du har ikke læst det med småt om det.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
7: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Nøjmønster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Nøjmønster.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummelmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
20: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk sommer.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Idelbo. Vi møder dig med indlevelse og engagement.
1: I den kommende weekend holder vi krukkemarkedet, hvor du kan spare hele 30% på alle vores krukker. Kom og se det store udvalg, bliv inspireret og find lige præcis de krukker, der passer til dig og din have.
2: Er du ansvarlig for hygiejne og miljø på din arbejdsplads? Få alt, hvad du skal bruge i aftørringspapir i høj kvalitet. Du finder også mikrofiberklude, bomuldsklude, håndhygiejne og wipes. All you need.
3: Få alt, hvad du skal bruge. Besøg Kramer Sale på Ålandsvej i Svendborg eller kramersale.dk. I butikken får du både vores viden og rådgivning og alt til rengøringen. kramersale.dk.
4: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live, lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
5: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hver dag er fest, Claus Holms gryder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
6: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
7: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
8: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
9: Nej.
10: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
11: apjpaint.com.
12: Her arbejder Jens Ravnholt.
13: Mit.
12: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
14: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
15: Kig ind til Garant Guldcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Guldcentret.
16: Aske fra brændeovn, havegrill og bålsted skal være helt koldt og pakket ind i en lukket pose, inden du smider det i restaffald. Så bliver din skraldemand glad.
17: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
18: Er du klar til 7 dejlige augustdage i Svendborg? I filmens og fællesskabets tegn. Med open air film, forpremiere, samtaler, børnearrangementer, film, musik, mad og meget mere. Og selvfølgelig prisuddelingen Svendprisen. Hele Danmarks filmpris på Svendborg Torv. Som en smuk afrunding på det hele. Se det store Svend-program, bestil billetter og få sat kryds i kalenderen. Kig forbi svendfilmdage.dk.
19: svendfilmdage.dk.
20: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Idelbo. Vi møder dig med indlevelse og engagement.
21: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
22: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
23: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
24: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
25: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
24: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
26: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
27: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
28: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Der er 80'er hits.
7: Det er mig, der står herude og banker på.
6: Der er 90'er hits.

0: denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos Thi Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. Thi Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
16: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Emma? Emma!
18: Ja, mor?
17: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
18: Hvad snakker du om?
17: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
19: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses IKEA.
20: I 3.65 får du i denne uge 950 gram Stay Strong skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 3.65.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
23: Absolut da.
24: Jeg er lidt nysgerrig.
25: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Er du åben over for et jobskifte?
24: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
22: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
27: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk sommer. Classic Pop, oh yeah, oh yeah. For FM.

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.
2: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
3: Søger du tæt kontakt, kontinuitet og stabilitet? Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement.
4: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
5: Kender du det? Førstehjælpskassen og øjenskylleren er tom. Desuden er ildslukkeren gået på dato. Det er altså ikke forsvarligt. Kram og Sale har alt, hvad du skal bruge. Besøg os på Ålandsvej i Svendborg eller kramersale.dk.
6: Her arbejder Jens Ravnholt.
7: Mip.
6: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
8: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
9: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
10: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
11: Er du klar til 7 dejlige augustdage i Svendborg? I filmens og fællesskabets tegn. Med open air film, forpremiere, samtaler, børnearrangementer, film, musik, mad og meget mere. Og selvfølgelig prisuddelingen Svendprisen. Hele Danmarks filmpris på Svendborg Torv. Som en smuk afrunding på det hele. Se det store Svend-program, bestil billetter og få sat kryds i kalenderen. Kig forbi svendfilmdage.dk.
12: svendfilmdage.dk.
13: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffeimperiet.
14: Kaffeimperiet, 100% dansk, 100% service og 100% levering, helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
15: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
16: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
17: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
18: Ulige nummer. Mads Langer. Og Simon Disco hele natten. Kommer der med til at markere 50-året for den første Midtfyns Festival den 4. og 5. september på Dyrskuepladsen i Ring. Vil du med? Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
3: Søger du tæt kontakt, kontinuitet og stabilitet? Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement?
19: Du skriver under

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk. Og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.

Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Der er 80'er hits. Der er 90'er hits.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
10: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Gør det, Dennis.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Little, det betaler sig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakaoskummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
8: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk

0: Stabilitet, de samme mennesker og høj faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement.
1: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Køb billet på olympenlive.dk.
2: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
3: Kaffe Imperiet, 100% dansk, 100% service og 100% levering, helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
4: Hej, Morten fra Kramersal i Svendborg. Er du som jeg ansvarlig for hygiejnen på din arbejdsplads? Her tænker jeg på hygiejne af hænder, toiletter og baderum. Vi tilbyder også løsninger fra Tork Hygiejne samt Plum Hudsikkerhed. Kontakt os på kramersal.dk.
5: Er du klar til 7 dejlige augustdage i Svendborg i filmens og fællesskabets tegn med open air film, forpremiere, samtaler, børnearrangementer, film, musik, mad og meget mere. Og selvfølgelig prisuddelingen Svendprisen. Hele Danmarks filmpris på Svendborg Torv som en smuk afrunding på det hele. Se det store Svend-program, bestil billetter og få sat kryds i kalenderen. Kig forbi svendfilmdage.dk. Svendfilmdage.dk.
6: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
7: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
8: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
9: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
10: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
11: Midtfyns Festival 2026 nærmer sig. Dizzy Miss Lizzy.
12: Dizzy Miss Lizzy.
11: Save Us.
12: Save Us.
11: Drew Sycamore.
12: Drew Sycamore.
11: Midtfyns Festival er genrejst og tilbage den 4. og 5. september på den oprindelige festivalplads i Ring. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
0: Stabilitet, de samme mennesker og høj faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement.
13: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummet mælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.
1: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
2: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Rema 1000. Nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.

0: Jysk.dk. Jysk. Det er et godt tilbud.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummet mælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
1: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.
1: Hent den gratis i App Store eller